kino na kisa kudai kuzunza siku kumbuda soka na kaka kuno kwa asi dai kwa kusina kuti muso tokecho yakapusha atata agenda zvinga dai zvisina mbosika mwa kuti kune zvinhu zvakadai for now abano akutanga kuri organize

0: Lopa FM Radio. Ndichatikana ndakuenda ndichakupostira ma link adzo kuti mukwanise kudziburusa padziri nai. Aiwa tondwari, ndokutumira link ye YouTube ya West Mosa unozviwira ipapo.
1: Alright,
0: paripo mfano wangu tine vimbo.

Shikanzi wizi teti na upasi wazabo tichuruka cha izo. Hapano pata kwa mari kupinda pa. Ndipe zipasi imaine. Shikanzi panu pata romari. Dr. Beko. Mira ndi chake information yoyo ka. Ndu pata zuka naye kwa mwana. Asichando kukuru zireka. Kamu in numbers. Kamu in support of Dr. Beko's album. Atimbora za kutitivu banu wa mwacheteka. Nukuti timure musa tsoike. Matis machinji from musa tsoike.

0: 071 925 5655
1: izvezvo chimanyidzana nenguva ka tati tichifara zvokupeta ka nokuti nguva dzedu dziyadza dzakumanyira kumai kwabvura ichika makumba ka muri kwene tichimakisa rejesa kuti yakuburuka pandege saka kwamaminisi mashomanene